Gelang ai jalan tanah, oblong gelang ai jalan mama. Ai krem ai nye, ai krem ai nye, ye ye ye ye ye ye. Na jana ma balamba, na jana ma takumanu. Ai krem yung ai nye, ye ye ye.